0: پیلا تولا کنکه خوک آمپیا تبدیل کم پی خسران تبخی کی پنیر کنیانی وقت خواهی تپسیس کرد کنیانی و ما ایمایا مارکان کم پی خی ساکور رسپانسالش پنکتو خپونی وقت تکی خم کلیا کار روسا مدیتینو خوک آمپیا خسران تکی پنیر کنیان پخی تبدیل کم پی خی کی پاتا پورت انیلک ابر کلیا که کاو کنسی خطاست کن آسیاتیسی کن خم کیسی تبدیل کس خوک آمپیا کی
1: الو اكيد بنتقي جاد يستير هناك كل كناك نياسا هكا هيتشا ميركوليس اروما نياسا كانيان لاس 11 دي لا نوتشي هيو كونياس ماكات اويركتن هكا ديستريتو سوب الكالديا ديستريتو 8 هيو كساكا ماكواتوكسان نياس اونيتان اويركتن وا كاوكنيري دانكاتي ها بسينوس دي لا زونا كاها باش باسونا سينكاتا هيو كسان كيري مرکا چرینا که خما بیهیل یا خیو کم پی پوکت اسیب کراکی خوبانا که خوالیل یک تا بخیوا خانی و کما خانوالت اوینا که اسکی کیتی ساسینا و کم پی روسا کن هما تیخا اکا پاش پا سونا خیو کسان خی حقات اسچیخ گوت نانا که اکا پاش پا بیسینو نکاب دوگوت نانا که خوالی چوی ماو سو بخیت اکم خانوالت اوینا که اوت خوکا خیو کما توپانا که سندیق اسیب خراکین چیخ پچانسا ما انستیتوشونا خا سونا پانکی خا اوکا خچقاسا wali munat hayu kamara ki kunai man ofisi na nagas ut hi banko na gas ut hi chek pachan squat u kana ka kha chek pach ma sona ta kisa askira ki hayu ka ta upana ka hayu khamat chui ma ust athai kham khat asip khara kwat chek ma bi hili ko bi pok asip kharu na ka ka kunai purt anchin ko ta ka investigation na kana gas pok asip pan hayu kham hayu ka am tam bi upana ka ko kana bi hili to kena khat asip khino kana nin pit apatain hayu kham wat situna ka wakt asip khatain hayu kham upana ka uksan khipart afkarak bi نو نکاخنو او خرو خسر کی یعنی کو نات چا کہن ولت او نکا او خرا کی کہن میاسا امویان شی پن خا ہن کی او پن کا ان چتا ارست ان مناب کی تر خن پچا کو تخ پیر پن کا اروس کی اپ خوا کو نا متے خا یا تی سی وئی وا سی وا کا الکلدی او سٹ خے ما maquinaria juchis pano kat kitina kat auto convocados hayu pana kainias bloqueo hayu kam nair qatar sarantas kan kat uka auto convocado un bloquea tan kapay ala pich tapis pan raka alcaldiat maquinaria jutasina ukat uka un hasisina igual tutup khata pan raka auto convocados pana kaja ukat kolera sina upa es kam alcalde pichan tan nian sa chukun tan pacha hayu kam sasina nia sukat khani hik tan hama kan wal tapino haqiq marka chirina ka پورین تنی پخو خرو خایو کم سسینا و سب بیشینو نگخ اینا مایا اوکسان اکسات ایخ تاسیس که پان وارا ریسیب که یاد خانی و کتی سا اوکا کم اخنیا پا وارا کیم سا وارا پاس او خرو پورین نوک تاسینی پخو بیسته پولیسیا توقی نکاس خایو کم اتو پنکاس ارو سکیب تا پارا کم پی اوکات ما توقیت خا کونت او کم پاپیلا نک پیچان تا پخارک پاچ خایو کم از اموی کیب تنیا خواکی سیرک چیز پان ایناس مای مایا منسی پیو نکانس او کم اناک اونشتارک چین اینام پی کونا کی کانه پورکی اکات خپارو یاد کرک چین یعنی kun hamateha ka auditoria hayukana ka luras nyapak akapaski kitina ka teha apna kawayapkan uka municipios tokena kan ukat inam pikit uka irregularidad ukana kas uthaspan ukat ukam pichanta pachkuna pachas uka investigation tokena kan khanstas pan uka waskis pan hayukamat amuit amina kas uthkarak chinasa ukam pirusa akal tupata markan ha marka chirina ka yatip hakiwa no yakip suna nakaroha پوانا که خانیو تاک پچ پوری وای کیتی پسیر مارا کوری مارا ناکا اوکات خا یقیب سونا نکا روستی پوری وای راکی یقیبا نکا روخا است خانی تاک پچ چوری وای کیتی خایو کما نکا از اوت خوایی خایو کم اپ نکاوی نکای نیاز اونی حسی راکین خواد مارکا چیری نکا خیاتی سیب کی یالتو بتا مارکان خواد اینام پی کیتی یق سا دیستریتوس تو قینکانس خایو کما تا ما انالیسیس خایو کلوراب کرک چینی aka sub alcaldía distrito 8 hayuksan ninam pichanta ta yatisin kun hamakikan marka chirinakan aruna kapaki ichak pachansa khanstarakini ukamaraki kitinaga te khiat khat apugana kasa khanstayap kharakchin kun hamat ukam hanwal tawina ka utkhawai kunats ukam ukapapilanak pichanta wayap ukana kas inas amoy kipanya khwakisirak chispan kun hamakikan hayu kamaki uniasa aksato ken kha unit ata karak ukamaha auto convocat supana kha wali tututap khiwa kun hamas alcaldia to ket kha makinari apanisi nuka blokio nak al pichtas hani blokio ko tikitsas hayu khan anchinya taki ukam lore hayu khamata apana kha wal tutup pajak hayu kamaki yatis karak ukayati wina kampi port anipta alto betamarkat pacha red aimara erbol hayu sato ketaki
0: Dios pagar pene y culaca. Uxato que tra hook ampi, utra que pone y a ti vigila tu lacanaca. Y chaman jajiso que paspa el alto marcano, camatasta, nacantatasta, un estar aquí, que chachitina que suxato que en ma institución. Ayuca taipin ja unihasip caraki, a mayeta trapurir aquí una contingente policial. Ayuxato que ruja o campirus denuncias que nacajut jaoyu. Nacantata. Absuta hanuka saqueo camlurata subalcaldía distrito 8 el alto marcano kamatu ichman harsoy abharaki wasuru kamatu ihatarakinja sabay abharaki uchma contingente policial lucos kamat mar resguardo kataki purieta asesinua eti abharakina saraki unia sorta tunka hasta pakal tunka markacherenaka wa haniu ma pashpa marka patap chit hanuka pashpa zona o katap chiti halu kampisa abhija u kampiru saraki distrito 8 halu kusat haniu panakaja u kankirip chispati Ukamwa Tata vocero presidencial José Luis Gálvez Upajam Arzuayaraki Ukamata Sarañataki Subalcaldía Ukar Ukamata Psuñataki Siwa Akaja Saqueo Sayukana Kampi Ukamata Uxatoker Puriñata Kalukamu Arzuayapjaraki Ukampirus Autoridad Upajaraki Ujichaja Presuntos responsables Panakaja Personas ajenas al sector Siu Ayukamachis Paisas Ausaraki Ukampirus Kichaja Diálogo Arusquipaunakaj Kunkancha Yataski Ukanakar Upanakaj Kepiteña Taki Anukajaut Asinapatak Ukanakachis Payam Tapaj Ayukamua Arsuayapjaraki Gerat Kilakanaka Ukampirus Kichaja Hasta Ukampiet Jatataskaneus Asau Sapjaraki Ukampiet Venakam Gerat Kilakanaka Sarantapjaki Poniñani Markachirinaka Gerat Kilakanaka Kaukansik Jatasipje Corresponsales Comanche Markat Pachichama Manja, Gilata Crispina Herrera, Jupampis, Waitapis, Irakiñani, Piu, Kapachpa Marcan, Kunjamaskis, Gilataski, Alwapanay, y a tu Nakampi.
2: Waliki, Gilanaka, Kuyakanaka, Runt Atapatawan, Chiturasan, Aksakomanchi Marcanja, Maija, Keneiranta, Tayaki, Hapkamakiwa. Hapkamakipan, Aksakomanchi Marcanja, Gilata, autoridades, comunarios, Ukraine Kateja organización es para caja sanja bloqueo como ampio saranta crack ukamaki pan payart aktawi ukaki utjawayaraki con ateja alto pata marcan chikatana caja chikataja xakumanchi marcan ha ukamaki wa nikiwa suma organización ukaj utjawai kiti ha ukamaki pan sti ichururu wakt ayoyap kama ach reunión Alwato Kenja, Pasi Wayaniwa, Conateja, Cooperativa Minera Canteras, Comanchu, Panakeu, Apoyapjani, Ma Reunión, Kunjamasa, Kajichurka, Maja, Ma Bloqueo, Caja Sarantatak, Jauka Toqueta, Auka Marusti, Tarde Toqueroja, Apoyapjaniwa, Aukriteja, Autoridades Originarias, Instituciones, Ukamaraki, Organizaciones, Upanakeu, Uñaki, Apoyapjani, Kunjamakisa, Mak Itjanikiu, Askikiti, Akama, Mak Itjiwaskama, Uinkatasin ukanakaki uti sasinaku ars abharaki autoridad supanakasa au kamaki uakse kumanchi markanja konateja marka kumanchi ukaja kumanchi markanwa bloqueo haukambi sarantkaraki ukamatja kantones pusi kantonanakaja la paz tokenja ya bloqueo kam sarantapchis haukamakwa aruski papkarak ukatua okit Tento kaha utkarak sasinakwa ars abharak. Ukas pali ati awinaka hutirinakan si ati anip karaki mawa haruru sum yati wajani kun hamas aksakum semarkan ha saranta wajani harurut ha kun hamanis uka haja ampliar ukan sa kun hamas apa wajabhani kun hamas decision tomas wajani ukan kaha iati anita kan ukas pali ati awinaka ha kamasa wakicawitak.
0: Yus pagara hilata o kamawa comanche mercate y tuvena kakatok askaraktan hilat pilakanaka. Bueno, sapa marcana kanu kamata tante chawi saruski pawiso et askaraki kun hamas kun ham suksatokenja akapashpuruna kansa sarantatan y exanuxan hilat pilakanaka. Comanche en hamaja hakakiti hilata jose oruro marcar puriña hanuka hajukan payaki hecha. Kamiseraki oruro marcar ujan aki wasta akamata kunatejo itapichintoke maki paraktan y purintan iraktan ma kauka. Chepatan. Y a tu ven a campik taptaña taca mi saquilata.
3: Askerwa Panaya, Kuyaka Graciela, Gilata Hugo, Munata, Isapirnaka, Marca Chinaka, Paispa, Bolivia, Aviaya, Laura Kena, Haka, Kuri, Tokenaka. Kunanaka, Saxatoken, Utiaraki. Oruro, Urakenja, Hachayatakanyo Tapaj, Kamsatasa, Universidad Técnica de Oruro. Ukaman Kanja, Utiwa, Pacalco facultades Yaqipa Facultad Sukatja Sarakatanaka Utiaraki, Kamsapje Sukanakja, unidades desconcentradas, unidades académicas desconcentradas apje. Bai Utiwaka Karakoyo Token, Aguanunich, Ayapata, Orinoca, Curahuara de Carangas, Kaisa Sabaya, Toledo Tokena. Yakanakam Tasanji. Ukanaka taruskiasa pasire uraut anja kititeja ukanaka sarayaraki, arquitecto Raúl Jesús Rosales Colodro Camsisa. Mainiri, acá Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ukampist int abjewa ororo tokenja Facultad de Economía sabje, ukan sarakatapao utiaraki mayaja kaisa karakoyo tokenja mayaraki sabaya tokena, kajikan tokenki ukaja, ukampist Unidad Académica de Comercio Internacional, ukwa yatakt asipjaraki uka sarakata hacha yatakanyu taanja. Hichamaraja, panaka janewa ña kaltat pacha y atakanya atepjiti, ikunata nirakata janewa yatichinakaja utjarakinti sutistata, y yakatoketja kamananakasa janewa suma wakichata janti. Kunama sakaja, kitinakateja uksatoken utjasipji, ika provincia nakanja yakepaj maisipjewa autoridades toque municipales, autoridades sindicales originarios toque, kamasarakata utjenpataki, unidades académicas desconcentradas yapjatani. Paispana kepara panpataki, hani hacha markaruk atisini panpataki, wainata okonakaja kalte yatakany utatukiasanja. Ukami panja universidad toque tjayao sapjarakipi, pero kamanakas akamanakao utiaraki. Hichaja jani yateka winaka kepara inpataki paishpa yateker nakatekeja. Kunas utiani, ka hutiru nakanja panakaja, ka paishkalko sa facultades tokenata, pacha kasas toketja, samart averon mistupjani. Pero kitina katek yatekiap, siapkasmana ka isa sabaya, karakoyo tokenja, ka comercio internacional panakaja, Saranta pakipeniniwa yate chawina kampi, yate kawina kampi sasawa, arquitecto Raúl Jesús Rosales Arzuraki.
4: En las modalidades son en la tesis y el trabajo dirigido, y vamos a incorporar este proyecto como otra alternativa para que después.
3: Bai, aro katokakipi, hansuma katokarakiti, aro, bai, konateja, upampeja, paispach, Pacha Aruskipatana con Apachete Jupaj Sarakasana Iñar Payeri Sararaki, Jutiri Receso Académico Sapje Ukaja, Uka Pa Unidades Académicas Desconcentradas Tocatequeja, Ni Utianiti, Uka Samarta Urunakeja, Ukanaja, Yaticha Unakaja, Yataka Unakaja Sarantas Caniwa, Kmipana Tatamomanakasa, Paispa Wainatao Conakasa, Uka Chimambi Panpawa, Kamata Hichamara, Yataka Ojak, Achato Tukusin Patak Sasau.
4: Normal, nos han dotado 10 aulas y nosotros estamos
3: proporcionando. Bai, ukamakiwa, ksa ordo tokenja, hinkarasia prasman, Universidad Técnica ordo tokete, kepa maranakaja, sarakarakiwa, provincia nakaro, municipio nakaro, hanipita kenirite, kamasa ukamanak utipana. Yaticha winakaja achata yatakanya nakasa saranta inpataki amta pjaraki. Hicha kutenja, ukampi kutanta.
0: Tata José Espagaro, kam yatuena kampi put anitamata ururo markatsu kam yatuena kskatokt askaraktan. Marka chirinaka ni au pachaja hank akipun saraskaraki pusitunga pesca minutena kama akipaskaraki pesca ruata 5 de la mañana, 45 minutos. Radio na chilpapar sarañana. Esta kutani pjañani.
5: Anchipau kutanitani informativo kamasa wakichawingi.
6: Gobierno Cámara Kiwa Alcaldía de la Ciudad de El Alto Upanakaja Kalyan Tapjiwa Proyecto Sumataki Buen Camino Hayukampi Utiaña Takema Diálogo Ukamana Irnak Añataki Mayaist Asisa Necesidades Vecinos Upanakaro Haist Asina Aka machaca en los estados Ucanacaja Puriniwa, Tunga Pusine Distrito, Ciudad del Alto Ucana. Ucamana mejoramiento, Teñapawa, Vía Sucana, calidad de vida. Ualja Huaranca familia Nakataki, Alto Patamarcana. Waliwa Kiskiriwa, Ucampich Amanja Takiskaniwa. Ucamana ciudad moderna, Untataja Nepataki. Ucamana oportunidades, Ucanacas Takenitak Uteñapataki. Bolivia avanza asesina, Mashuma Taki Utaya Taskaraki.
7: GovCom, Comunicación Estratégica del Estado.
8: La Red Herbol en Internet. www.herbol.com.bo.
9: La tarde en directo.
10: Cultura, debate y opinión.
9: De lunes a viernes a la hora 15.
10: La tarde en directo.
9: De Herbol, la red multilingüe que une a Bolivia.
11: Suit am mahamoka, manguarokawi, han ukaha, masalka ihuawija, ñankachiristamwa, han mainit mainiru, makipayamte uka contenidos ukanaka. Hanche kapar unjatachi ukapachaja.
12: Suitayam uka hanche kayatewinaka maki payanya, mainita mainiru.
11: Masuma yat hatata markachirinakaja, sum amtawinaka lurabje. Akaja, Red Herbol ukan iujawipao.
9: Estamos presentando el informativo Kamasa. En instantes, Aymar Cantati.
8: Radio Sariri en Escoma. Es Red Aymara, satelital Herbol.